0: Klockan har blivit 3.
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
2: Om du vill veta

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalaherrgård.se.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
5: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag.
1: Sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt

0: avdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 server vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Robert, vi behöver plats i lagret.
2: Ja, men då får jag sätta fart.
1: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
2: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
1: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
2: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
1: Så vad väntar du på?
2: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
1: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Ah, huvudet!
10: Ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Take me back to when

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Vi bygger drömmar utav
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst 2 personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. 2 personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de 2 i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett 2-tal bilar men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Efter en klar morgon så kommer det vinna på under dagen när ett nytt lågtryck drar in. Som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest. Och vindarna svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Do it again med Röksopp. Och Robin inledde den här morgonen. God morgon, god morgon.
1: God morgon. Tänk om du skulle komma hem till din sambo och säga så här: åh, jag hittade en sån här röksopp i skogen.
0: En röksvamp. Det är roligt att trampa på.
1: Ja, det är de absolut.
0: Svamparna alltså.
1: Som röksvampar, ja. De måste ju heta någonting annat. Jag tror inte de heter röksvamp. Nej. De har nog något annat, du vet, så här latinskt fint namn.
0: Doftsvamp.
1: Och det går ju bara att trampa på dem när de är
0: Scotch-Brite.
1: Övermogna, kan man säga.
0: Aha.
1: De är ju som vita bollar när de är helt nya.
0: Ja, jag vet inte varför de, vad anledningen är. Är det liksom nya svampar som kommer ut där? Stoftet, eller vad kan det vara?
1: Det är förgiftas. De sprider sig själva vidare.
0: Ukta.
1: Det är sporer, du vet, svampar när de sprider sig vidare.
0: Ja.
1: Jag försökte skapa kantarellställen hemma när man la ut rester, för det sa man det skulle kunna ge sporer. Det gav inte ett skit.
0: Aj då. Nej. Men då får du köpa en sån här låda. Det finns ju sådana man kan ha egenodlade champinjoner att ha inne.
1: Ja, eller så går jag och plockar röksoppar.
0: Ja, det kan du göra.
1: Ja. Mm-hmm. Och så sjunger jag lite också till Robin. Så är det ju det som en, ja, som en smäcke.
0: Precis. Nu ska vi ta och fortsätta den här morgonen med den här låten där videon dödade Radio Star. Och sen så har videon dödat sig själv typ.
1: Mm-hmm.
0: Så nu är radio.

0: bye.
1: Det här är Dasha med Bye Bye Bye. Och så visar du en katt här. Var det något speciellt med katten? Var det, en...
2: det är två katter som bor i Skara som söker nytt hem.
1: Jaha.
2: Ja, Lilo och kattungen. Och du tänkte så här, du vill ju ha katt.
1: Ja.
2: Eller kanske.
1: Ja, kanske.
2: Ja, du har ju svårt att stå emot de här ögonen som tindrar mot dig.
1: Mm. Jag är ju kattmänniska.
2: Mm, jag vet det. Så jag ska pumpa
1: jag får
2: dig.
1: Jag får väl ha en katt här på jobbet då.
2: Det hade jag hade accepterat det. Men frågan om det är inget roligt liv för katten att bo här.
1: Ja, men en sån där Maine Coon kanske hade klarat sig. De ska inte vara ute.
2: Va? Vem har sagt det?
1: Det har jag sett på sociala medier.
2: Ja, det var skitsnack. Ja, skit i det du. Ja. De kan vara ute.
1: Nu är det väldigt vad det mejlas ifrån Polen här idag.
2: 7 oktober är det idag.
1: Ja.
2: Birgitta och Britta ska vi ge till
1: hela. Heliga Birgitta.
2: Ja. Ja. Hon lever ju dock inte längre.
1: Nej, men det finns väl andra.
2: Birgitta Dahl kommer jag ihåg också.
1: Ja, hon var snygg. Hon var talman.
2: Ja,
1: eller talkvinna kanske hon var.
2: Det heter väl talman, va?
1: Ja, det heter väl.
2: Jag har aldrig hört ordet talkvinna.
1: Nej, det är något nytt nu.
2: Det är så. Mm. Det verkar som att flygbolag har en förkärlek för det här datumet och att grundas både KLM och Air France grundades det här datumet fast olika år. KLM 1919 och Air France 1933.
1: Aha, det ser man.
2: Då flög man med sådana här riktiga propellerplan.
1: Ja, va? Det är fräckt.
2: Det är fräckt, du. Mm. 1938 så sjunger också Judy Garland in den här låten Somewhere Over the Rainbow.
1: Ja, det var ju väldigt bra. Det sjöng snyggt.
2: Vilken musikal kommer den från?
1: Sound of Music.
2: Trollkarlen från Oz.
1: Jaha.
2: Ja, det är ingen fara.
1: Det är också samma.
2: Ja. Österrike och i en fantasivärld.
1: Ja.
2: Gert Fylking fyller 81 idag.
1: Ja. Mm. Just det.
2: Charlotte Perrelli 52.
1: Ja.
2: Ja, och Louis Capaldi.
1: Vad det får du förklara med det?
2: Ja, men han är en sångare, artist.
1: Han
2: fyller 30.
1: Det är jag.
2: Mm, vi spelar han ibland där.
1: Vad heter han, sa du?
2: Louis Capaldi. Ja,
1: det är någonting som jag faktiskt... Det måste jag nästan lyssna in där först.
2: Då får du googla lite.
1: Ja, Chris Rea är det här i alla fall. Han spelar vi en del. Här är en låt från 93 som heter Julia. Julia.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
2: Dags att se över elavtalet.
3: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
2: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
3: Enkelt och nära.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W. Armering.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Ah,
6: jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Nu var det brevis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
10: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen. Efter en klar morgon så kommer det mulna på under dagen när ett nytt lågtryck drar in, som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest och vindarna svaga till måttliga.

0: Alex Warren i Fever Dream, och du får den när klockan är 7:05. Det är fortsättningsvis mitt i veckan, onsdag idag och den 7 oktober.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och det är ju så här, va, att det här är väldigt hett ämne. Det säljs mycket elbilar, vad jag förstår. Elmotorns dag.
0: Jaha.
1: Sitter elmotorer i många verktyg och bilar, och fyrhjulingar. Och, ja, men elmotor, det kan väl vara vad som helst egentligen.
0: Ja, vad har vi här inne som elmotor? Det vet jag inte riktigt.
1: Det här inne tror jag inte det är så mycket. Förutom i din hjärna då.
0: Ja, det kan jämföras med en elmotor. Mm. Möjligtvis att det är någon sån här regel på mixerbordet som kan åka upp och ner med hjälp av en elmotor.
1: Mm, precis.
0: Nej, jag vet vad vi... Datorerna har ju elmotorer för fläktarna.
1: Ja, där ser man. Där kom vi på det.
0: Och elmotor för att snurra hårddiskarna och sådär också.
1: Där har vi ju helt nära oss.
0: Ja.
1: Så att vi uppmärksammar elmotorernas dag idag.
0: Undrar om det inte är en liten elmotor som sitter inne i klockan här också som gör att visaren går runt.
1: Ja, men jag har ju ingen som visare.
0: Nähä.
1: Jag har ju en modern.
0: Det har jag med.
1: Digitala sådär, siffror.
0: Ja, men det är på sätt och vis så är det ju el som gör att det går runt där.
1: Spännande.
0: Ja,
1: och då borde det vara här också.
0: Ska vi lyssna om han låter någonting där?
1: Nu ska jag lyssna.

0: I Feel Fine med The Beatles i Radio 3. Vi är snart framme vid 7:45. Igår var jag tvungen faktiskt att göra en sån här uppdatering av lösenord här.
1: Det
0: var
1: nämligen,
0: ja, det är ju som så att det ska man göra med lite jämna mellanrum.
1: Ja.
0: Och det här var på de sociala medierna, min egen sociala media. För det var en herre som skickade till mig här att jag håller på att skicka massa aviseringar.
1: Aj då.
0: Ja.
1: Ja, det var någon som hade försökt att spela dig ett spratt helt
0: ja,
1: enkelt,
0: lite
1: eller?
0: Sådär. Och då var jag tvungen att gå ut och kolla, vad ska man göra? Jo, det första man ska göra det är att gå ut och ändra lösenordet. Och så ska man se till då, så om man har det öppet, kanske på, som jag har då, både på telefon och på dator och lite alla möjliga ställen. Så ska man se till att det liksom blockas där. Så alla sidor, de stängs ner och så har man lagt det nya lösenordet där. Så att nu är det nytt lösenord, ska jag inte berätta vad det är för någonting.
1: Nej, det behöver du inte göra.
0: Nej.
1: Men det märktes, du höll på att greja lite. Jag fick logga in lite på andra sajter också.
0: Ja.
1: Det passar väl på att byta lösenord precis överallt.
0: Nej, inte riktigt allt.
1: Nej, men ja. Det var bra. Det är för säkerhetens skull, för att ibland så är det någon som får för sig att ja, men hoppa på, och vad heter det när man hackar sig in.
0: Ja.
1: Varför de ska in på min Facebook, det har jag ingen aning om. Men jag har ju också varit med om det där, och det är inte kul.
0: Nej, precis. Och det är bra liksom att ta en sån här dag, så tänker man så här, man ska ha ett lösenord som man inte kan lista ut vad katten heter eller vad hunden heter, utan ta något helt annat. Du kanske kan ta La Luna.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Robert, vi behöver plats i lagret.
6: Ja, men då får jag sätta fart.
5: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
6: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
5: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
6: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
5: Så vad väntar du på?
6: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
5: Välkommen till oss på Åkessons bil.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankes lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Nu får ni skärpa till, den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
16: Din resa börjar på saxentours.com.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
19: Lyxpytt!
18: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
19: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
18: Och 2 kilo?
19: 70 spänn!
18: Det där är ju lyxigt på riktigt.
19: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.

0: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
1: i Källby.
2: Dags att se över elavtalet.
3: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
2: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
3: Enkelt och nära.
4: Tovex bil. Hela vägen.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst 2 personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. 2 personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de 2 i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett 2-tal bilar men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Efter en klar morgon så kommer det vilna på under dagen när ett nytt lågtryck drar in. Som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest. Och vindarna svaga till måttliga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Murder on the dance floor. Det får vi tro att det inte är om man ska ta sig ut i nattlivet till helgen här. Det är väl inget bra. Det är final också i Let's Dance, apropå det dansgolvet där.
1: Let's Dance!
0: Ja, inte för jag har koll på vilka som är i final där, men det är någonstans. De har ju kört det här. Det är ju Edvin Törnblom och David Helenius som är årets programledare där. Det, så långt vet jag i alla fall.
1: Jag har heller totalt blank. Du ställer ju du liksom, det kommer ju bara på uppstött så här, och då ska jag försöka ta emot det här. Men jag vet att Bianca Salming har i alla fall varit med.
0: Ja.
1: Det är det jag har sett.
0: Om hon inte är med.
1: Ja, hon kan vara i final.
0: Ja,
1: hon ser jävligt stilig ut i alla fall.
0: Ja, det är final Let's Dance 2026. Vi ska se här.
1: Kan inte vi anordna Treby Let's Dance?
0: Treby Let's Dance, ja.
1: Ja.
0: Du, de som är i finalen här, det är Lisa Borg och Nick Alexander. Det är Lovisa Lack Karlsson och Alex Gerlander. Det är Martinus. Det måste ju vara han, Marcus och Martinus.
1: Ja, absolut, där, ja. Absolut.
0: Paulina Rosenqvist, och så är det Ludvig Blomqvist och Ida Sund som faktiskt är med där.
1: Ja, men då hade vi inga rätt alls från början. Men okej, då får vi väl, de som vill får väl titta in det här då.
0: Bianca Salming, hon tvingades att lämna tävlingen i sist nu då.
1: Om jag skulle vilja välja en dans så hade det varit rumba.
0: Rumba.
1: Den är väldigt sensuell.
0: I en rumba, säger han då.
1: Det låter som en rumpa.
0: Rumpa. Hänger ju ihop det.

0: Den här låten heter Ingen annan kommer såra dig nu. Vi ska om en liten stund faktiskt få in Frida i studion.
1: Ja.
0: Vi ska tävla i smartaste studion denna vecka med tema höst.
1: Då måste jag ju fundera lite på vad det kan bli för frågor. Det kanske är den tyngsta pumpan som har odlats. Vad är världsrekordet på det? Det kan man googla det. Det är höst.
0: Vad är pumpa för typet av, är det en rotfrukt?
1: Ja, du, nu ser du, har vi några frågor här. När var Halloween? Frågor kanske det är på hösten och så vidare. Och man ska klippa buskar kanske och höstgödsla, det har jag lärt mig på reklam.
0: Ja. Black Friday, det hör ju till hösten. Det är, det är Black Friday eller Black Week som det är mycket fokus på i år. Det infaller ju samtidigt som det är första adventsveckan i år.
1: Nu är det nästan så att vi har typ ställt alla frågor till oss själva.
0: Ja.
1: Tänk om det kommer någon sån här fråga. Vi vet ju faktiskt inte.
0: Då får väl Frida ställa nya frågor här.
1: Ja, hon får fråga. Eller,
0: jag frågar nya frågor.
1: Lite snabbt.
0: Ja, det brukar gå snabbt att få frågor. Och frågor och få svar i alla fall om man använder AI.
1: Absolut.
0: Då så, då tar vi fortsätta med lite Sheryl Crow i låten If You Makes You It's If You Makes You Happy. Så heter den.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Julbord på Götala Herrgård i Skara från den 27 november.
4: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Hej, Sara här.
7: Och Rickard på Elon.
6: Vi tänkte berätta en sak för er.
7: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
6: Och vi kan även installera den åt dig.
7: Bra va?
6: Mm, köp den hos oss.
7: Välkommen till oss på Elon i Vara.
8: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
13: Vårgårda.
12: Sollebrunn.
13: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
12: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
14: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Nej, vad gör du? Det blir ju gökallt.
5: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
6: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
12: Enkelt och nära.
13: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
14: Lyxpytt!
13: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
14: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
13: Och 2 kilo?
14: 70 spänn!
13: Det där är ju lyxigt på riktigt.
14: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
13: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
14: i Källby!
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ukraina har nu under natten och morgonen utsatts för massiva ryska attacker. Värst drabbat är huvudstaden Kiev, där stadens borgmästare uppger att flera byggnader har träffats och minst två personer har dödats. President Zelensky varnade redan igår kväll för att Ryssland planerade omfattande attacker mot stora delar av landet. I USA är Krista Pike vaken och talbar efter det misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee. Det uppger hennes advokater enligt flera medier. Pike har legat på sjukhus sedan i onsdags då försöket att avrätta henne med injektioner av medlet pentobarbital misslyckades. Hon fick vävnadsskador i armarna och vårdades i respirator medan läkarna rensade ur medlet ur hennes system. Och så inrikes, den knivbeväpnade mannen som sköts utanför Stockholms slott igår kväll fick allvarliga men inte livshotande skador enligt polisen. Hovet uppger att han uppträdde hotfullt och polis larmades till platsen. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in på en konferensanläggning tillhörande ett hotell i Lysekil natten till måndag. Efter en polisjakt kunde polisen med hjälp av en spikmatta få fast de två i Håby. Och fler polisbilar utrustas med en ny superradar, vilket gör att polisen nu kan fånga fartsyndare både i eget och mötande körfält. Upp till 18 bilar per sekund mäts. Under året har tekniken testats på ett fåtal bilar, men fler rullar nu ut på vägarna och målet är att alla ska ha den nya utrustningen. Efter en klar morgon så kommer det mulna på under dagen när ett nytt lågtryck drar in, som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest och vindarna svaga till måttliga.

0: Svenska flickor hör vi med Thomas Ledin i Radio 3B. Vi är inne i vår programpunkt som vi kallar för Smartast i studion. Vi får väl köra en liten sån här. Smartast i studion. Välkommen hit, Frida.
1: Ja, men tack, tack. Ja. Back at work.
2: Ja, eller tillbaka till kontoret kan vi säga.
1: Ja, men exakt. Jag har varit ute på lite roadtrip hela förra veckan nästan. Och sen varit dunderförkyld och jobbat hemifrån ett par dagar. Men nu äntligen är jag här.
2: Det är så trevligt att du är här faktiskt. Det är kul att du fyller upp den kvinnliga, liksom, vad heter det, hormonmängden på kontoret.
0: Ja, jag har ju fått ta över
2: och vara... Vad var det för ord?
0: Jag har ju fått ta över och vara lite kvinna här.
2: Ja, det gör du jättebra. Du kan ta det, klänning. Marcus.
0: Ja, det är bra.
2: Nu ska vi köra.
0: Absolut. Nu ska vi bara se här om vi hinner med det här. Jo, men det hinner vi absolut. Jag ligger lite efter i tiden, men vi kör väl på här då. Så, nu har vi mattan här också.
1: Ja, men då börjar vi här då. Då ska jag läsa fort här. Vilket år instiftades kanelbullens dag?
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja, vilket år?
1: Ja. Det är lite tema höst här, så fråga nummer två. På hösten får skolbarn ett kortare lov kring skiftet oktober-november. Vad kallas detta lov förr i tiden innan det blev höstlov eller läslov som det nu kallas?
2: Vad hette det förr i tiden?
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Det här berättar faktiskt mina barn för mig, så det här visste jag.
2: Ingen aning.
1: Fråga nummer tre. Vad gör de flesta fladdermöss under hösten för att klara av vintern i Sverige? Ja, kan era fladdermöss?
0: Nej, jag har någon som flyger förbi hemma.
2: Ja, jag ser varje dag nu. Ja. Både i stan och hemma. Jättekul. Mm.
1: Fråga nummer fyra då. Enligt bondepraktikan, vad betyder det att runnarna dignar under extremt mycket bär under hösten?
2: Vad du menar med att de dignar?
1: Ja, precis. Vad betyder det? Vad innebär det?
0: Nu får du ta frågan igen, för jag fattar inte.
1: Nej, så här står det. Enligt bondepraktikan, vad betyder det att runnarna dignar under extremt mycket bär under hösten? Alltså vad innebär det att de är extremt bärfyllda? Och sista frågan. I vilket landskap odlas mest potatis i Sverige? Kluriga höstfrågor idag.
2: Potatis, jag tror det. Ja. Nej, vi gör så här. Nej, jag vet inte.
0: Nej, det är inte lätt att veta.
2: Vad svårt.
0: Höstpotatis. Vi tar svaren alldeles strax då.

0: Tuvalu med True Disaster. Ja, vi håller på med smartast i studion och det är ganska svåra frågor som idag har tema när det gäller hösten.
1: Det känns som ett disaster här inne också idag faktiskt. Men vi får se vad svaren är när Frida ska ge dem till oss nu.
0: Ja.
2: Ja, är vi beredda på svaren här?
0: Jajamän.
2: Jajamän. Då frågar jag på fråga nummer ett. Vilket år som kanelbullens dag instiftades, och det var 1999.
1: Så ja. Sent. Jag chansar på 83, så det var ju fel.
0: Jag gissar på 2014, så att du är ju närmast.
2: Och sen på fråga nummer två så frågar jag vad skolbarnens höstlov eller läslov kallades tidigare, och det är potatislovet.
1: Nej, jag skrev skördelov. Ja, men det först skrev jag arbetsläge, men efter jag strök.
0: Oktoberlovet.
1: Ja, då hade vi fel.
2: Mm. Och fråga nummer tre, vad gör fladdermöss under hösten för att klara vintern? Och då letar
1: livet av sig. Nej,
2: om det ändå hade varit så väl, tänkte jag säga. De letar upp grottor, gruvor eller vindsutrymmen och går i dvala.
1: Sover inomhus, kan det vara? Nej, det är inte riktigt samma.
0: Boar in, säger jag, skrivet.
2: Ja, men det tycker jag är rätt. Att de går i dval. Ja.
1: Sover inomhus.
0: Vi får varsitt rätt där.
1: Ja, vi gör. Ja, det gör vi. Ja, då är det ändå lika. Ja.
2: Det är snäll idag. Enligt bondepraktiken då, så vad betyder att runnarna dignar under extremt mycket bär under hösten? Och det betyder att det blir en vinter med mycket snö.
1: Ja. Mm. Ja. Det hade jag, kunde jag.
0: Ja.
2: Och sista frågan, i vilket landskap odlas det mest potatis i Sverige, och det är Skåne.
1: Ja, fan, jag hade Skåne först och sen så ändrade jag till Småland. Det var ju fick du rätt på sista? Du hade ju tre, eller?
0: Jag hade tre då.
1: Oh, snyggt, Marcus.
0: Mm, tack.
1: Ah, sicken också.
0: Ja, men ibland så behöver man ha lite poäng där.
1: Det var bra frågor, Frida.
2: Ja, visst var de?
1: Ja.
2: Jag önskar jag kunde ta åt mig äran av dem, men det kan jag inte.
1: Ja, men det var bra läst. Väldigt bra läst.
0: Precis,
1: ja.
0: Det var min syster som har gjort frågor idag.
2: Ja,
1: vi
2: tackar.
1: Vad bra. Men grattis då.
0: Du har fått frågor till nästa vecka, va?
2: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Här och nu ska vi ta oss ut och flyga lite grann. Mikael Rickfors i vingar.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och

0: banan. Glenn Hysén med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ungabygg.se.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Kap, svets, slip och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkat här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
24: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
25: Hej, Vedums gräs här.
26: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
25: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
26: Förhållandena är optimala.
25: Lägg färdig gräsmatta nu.
26: Beställ på vedumsgräs.se.
27: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med svensk ekonomi. Inflationen tycks ha tagit fart igen. I september hamnade den på 1,5% enligt SCB:s preliminära snabb-KPI. En fördubbling jämfört med månaden innan. Uppgången beror främst på stigande energipriser i spåren av kriget i Mellanöstern i kombination med en svagare krona. Riksbankens mål är en inflation på 2% enligt måttet KPIF. Idag är det på dagen 3 år sedan Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober 2023. Något som uppmärksammas med minnesceremonier runt omkring i Israel idag. I terrorattacken dog 1200 personer. Dessutom tog Hamas 247 människor som gisslan. Attacken blev också starten på Israels krig mot Hamas som krävt 75 000 människoliv i Gaza. Prems tidigare ägare Mohammed Al-Amoudi utreddes för misstänkt terrorfinansiering av både amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början på 2000-talet. Det visar Uppdrag granskningsprogram Svart guld. I en Pentagon-rapport pekas han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Men Uppdrag granskning kan inte hitta något spår av att han utreddes av Säpo, trots att de pratat med över 50 tidigare myndighetspersoner. Han har hela tiden nekat till anklagelserna och hans presskontakt säger att han aldrig medvetet finansierat terrorism. Och Lionel Messi avslutade sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Den 39-årige Messi gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod för 2 assist. Matchen hade på förhand kallats för den sista tangon och de 85 000 åskådarna hyllade lagkaptenen med stående ovationer, fyrverkerier och en drönarshow.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Efter en klar morgon så kommer det mulna på under dagen när ett nytt lågtryck drar in. Som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest. Och vindarna svaga till måttliga.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här var ju Stevie Wonder med I Just Called To Say I Loved You. Förra veckan när vi hade städning på kontoret så säger städerskan så här: oj, oj, oj, vilken fin musik ni har på radiostationen. Det var bara det att jag lyssnade på en helt annan radiostation då som spelade just den här låten.
1: Och, men just Stevie Wonder, eller?
0: Ja, just precis den här låten. I Just Called To Say I Loved You.
1: Ja, det är en jättefin låt, men det enda är det här slutet som alltid har stört mig. Att den måste sluta lite så här halvtöntigt.
0: Ja.
1: Men den är en fin låt.
0: Ring Stevie och fråga, han ska ut på, eller är kanske ute på turné här.
1: Om jag ska ringa honom.
0: Ja.
1: Hello Stevie, what's the issue with the end of the song you have written?
0: Precis.
1: What's the thought? Vad är tanken bakom det? Jag kan göra det.
0: Ja,
1: inga
0: ja.
1: Problem.
0: Då får vi se vad du får för svar.
1: Ja, det vet jag inte.
0: Det är onsdag idag och vi har haft smartaste studion. Fick reda på att kanelbullen, det är första gången 1999.
1: Jajamän, och min mamma hade koll på att det är potatislov.
0: Jaså,
1: hängde
0: på det.
1: Hon hängde på det, skördelov var ju inte riktigt rätt. Men det var ändå åt rätt håll, tänkte jag.
0: Ja, det är ju lite så här lov. Vad har vi nu, det är vecka 41 va?
1: Det stämmer, absolut.
0: 42, 43, ja det är om några veckor.
1: Det är om några veckor, det är det faktiskt. Och då ser väl ungdomarna framåt och får lite sovmånar.
0: Mm, får du hem sonen den veckan?
1: Jajamän, det är tvång. Eller så här, de måste åka hem på loven när de går på skolan där.
0: Har du satt något sånt där arbetsschema?
1: Ja, arbetslägret, det är ett gediget schema faktiskt. Jag har inte börjat med det än, men jag får börja med det.
0: Ja, det är bra det. Ja, tvätta, städa och greja.
1: Ja, eller så får han vara ledig.
0: Ja, du får se på det.

0: så lite Ronald Keating i Radio 3 med Little Thing Called Love. Igår var jag ute tillsammans med Stefan och vi fick upp den där skylten som hade blåst ner. En vägskylt.
1: Ja!
0: Eller väg och väg, men
1: jag markskylt. Jag var ju investerat i någonting, kallas det för markskruv eller jordankare eller något sånt där.
0: Markspjut är det, tror jag.
1: Markspjut.
0: Jag ska kolla här.
1: Kärt barn har många namn.
0: Jag ska kolla vad de kallar det här. För jag tog en liten skärmdump på det hela. Ska
1: men den, de är ju, var ju väldigt, väldigt spetsiga. Så ja. Spjut känns ju nära till hands. Men jag har hört flera olika namn. Men jag kan tänka, jag har ingen koll.
0: Enligt det röda varuhuset där de kommer ifrån så heter jordankare. 96 96 750.
1: Ja, du ser. Varför kommer inte den frågan på smartaste studion då?
0: Ja, precis. Vad är det för artikelnummer på jordankare?
1: Nej, inte artikelnummer. Ja. För det kan jag inte i huvudet, men namnet
0: ett plunummer.
1: Ja, men du, det blev väldigt, väldigt snyggt faktiskt.
0: Ja, det blev det, och det blev nog, jag tror den är säkrad rätt så bra för höststormar.
1: Ja. Stabilt står den nu.
0: Jag tog med någon sån här ordentliga skruv där, så det var så här, tur att jag hade laddat ett utav tre batterier i alla fall.
1: Så länge, jag läste om att det var så mycket skadegörelse på den där stackars ljusfestivalen. Ja, sluta med det.
0: Ja, nu satte vi inte upp skyltarna på ljusfestivalen.
1: Nej, men jag tänker sånt skadegörelse på våran skylt också.
0: Ja, just det. Mm. Ja, ska vi inte uppmana dem där?
1: Nej, absolut. Nej. Inte.
0: Vi sätter någon sån här, vi sätter en vakt där.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vi bygger drömmar.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.

0: Din lokala Excel byggbutik
1: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
1: och Herrljunga.
2: Axima, din isosandare i Skaraborg.
3: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Borgunda bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda bygghandel, din lokala 80-åring.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
15: Och jag är Martin Olinski från BVO.
14: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
15: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
16: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, Vedrumsgräs här.
20: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
19: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmattan nu.
20: Beställ på vedrumsgräs.se.
21: Dags att se över elavtalet.
22: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
21: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
22: Enkelt och nära.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Kygo med Khalid och Griffin i Save My Love när klockan passerade 9:30.
1: Vad sägs om det här? Obligatorisk träning på arbetstid, annars får du sparken.
0: Jaha, är det nya regler du sätter upp här på jobbet?
1: Nej, jag har inte skrivit de reglerna. Det är ett annat företag och han som blev intervjuad pratade gotländska. Det var svårt att det framgick inte vad det var för företag och vart de fanns, men det var väldigt mycket prat om den här träningen.
0: Ja.
1: Och där är det till och med inskrivet i deras arbetsbeskrivning eller i det anställningsavtalet man skriver på att fredagar är det obligatorisk träning.
0: Ha.
1: De har träning varje dag, varje arbetstid mellan 11-12, men det är bara fredagar man måste deltaga. Mm. För annars får du då gå hem.
0: Jaha.
1: På sparken.
0: Vad är det för typ av jobb de har då?
1: Det ser nog ut att vara ett kontorsjobb, kan jag säga.
0: Ja,
1: de är lite stillasittande så.
0: Ja, men det är nog bra att ut och röra sig lite grann.
1: Ja, och så kör de fystester på alla anställda varje år i augusti.
0: Jaha.
1: För att se hur man har förbättrat sig.
0: Ja, det är väl ett bra svar på liksom det hela.
1: Ja, men alltså, om man mår bra så presterar man oftast kanske lite bättre.
0: Ja.
1: Vad tror du?
0: Jag tror...
1: Är det någonting för oss?
0: Jag tror det är det. Och så ska vi minska på att äta grönsaker.
1: Det också?
0: Ja.
1: Du är alltid så positiv.
0: Ja, det är jag.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi hade mer pizza då, eller?
0: Nej, vi hade väldiga diskussioner vid lunchen igår att jag inte hade grönsaker. Men sen kom jag på att i den där grytan så var det lite grönt. Det var lite paprika, det var lite champinjoner och grejer, så att... Om det nu går under grönsaker, vet du, 1000.
1: Ja, jag saknar din lilla grönsallad bara.
0: Ja, den kommer kanske.

0: Dixie Midnight Runners hör vi med Come On Eileen. Come On, era utomjordingar kan man säga.
1: Eileen är väl ett namn.
0: Jaha, det är inte Alien.
1: Nej, det är inte.
0: Come On Eileen.
1: Det hade varit en annan låttitel, ja. Tänker jag. Nej, men Come On Eileen, det är ju ett namn.
0: Idag så kan man få höra när du var ute och åkte slamsugarbil.
1: Ja, du jösses du, vad vi drog slang. Drack, det gjorde vi inte. Han berättade att han hade tagit en och annan kallsup. Så det var, lät inte så nice.
0: Jaha, gör han hävert i liksom när han ska suga ur brunnen?
1: Ja, det kan ju bli att det blir kanske lite slangbrott och såna här saker,
0: ja,
1: va?
0: Ja, ja.
1: Och det var ju inte vi med om. Men lyssna på hur det lät efter klockan 3 idag.
0: Ja, tvättar du kläderna när du kom hem?
1: Ja, men det är klart jag gjorde.
0: Var det någon kände sig att du varit ute?
1: Nej, absolut inte.
0: Hej.
1: Väldigt, väldigt rent ändå.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det enda som blir, det är längst ner på den här sugen. Där blir det bajs.
0: Aha.
1: Men den andra slangen, den är så fin. Jag la den på ryggen och axeln och bara drog.
0: Ja.
1: Man fick ta i, kan jag säga.
0: Det var så.
1: Man fick lägga hela sin lilla tyngd på och så luta sig fram och gå.
0: Jag vet när jag grävde in sån här vattenfiber och avlopp kommunalt, alltså, då var det ju, då skulle den gamla brunnen tömmas, och det visade sig att längst ner i brunnen, det var en sten.
1: Aha.
0: Så säkerligen har varit där i alla år, för den
1: där
0: var liksom
1: sådär
0: rund, ungefär som det kan ha varit en sån här jättegryta. Den har snurrat runt där i 50 år.
1: Fick du bort den då?
0: Ja.
1: Vad bra.
0: Den är väck.
1: Har du sparat den?
0: Bra fråga, jag vet inte om jag skulle.
1: Du la den i stenmuren?
0: Jag la den i bokhyllan.
1: Du borde gjort en staty.
0: Ja, ristat in någonting där.
1: Ja.
0: Ristat i sten, sketet i sten. Det kanske var en njursten.
1: Då hade du nog haft problem, tror jag.
0: Ja, få ut den i toan och få ner den där.
1: Ja, få ut den ur din urinblåsa i början, tänker jag.
0: Allt är möjligt. Ingenting är omöjligt.
1: Nej, det är så.
0: Imorgon är torsdag, ja. Då ska vi se vem det är som tjötar i form av den tävlingen. Men nu tar vi ju an den här onsdagen. Jag kanske behöver dra till våran teknikman och lämna en kabel. Och då handlar det om en ljudkabel och en annan typ av kabel.
1: Ja, men vad trevligt då.
0: Ja, vi får se på det. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
1: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
2: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Vi bygger drömmar utav
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
13: Ah,
14: jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
15: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
16: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
17: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med svensk ekonomi. Inflationen tycks ha tagit fart igen. I september hamnade den på 1,5% enligt SCBs preliminära snabb-KPI. En fördubbling jämfört med månaden innan. Uppgången beror främst på stigande energipriser i spåren av kriget i Mellanöstern i kombination med en svagare krona. Riksbankens mål är en inflation på 2% enligt måttet KPIF. Idag är det på dagen 3 år sedan Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober 2023. Något som uppmärksammas med minnesceremonier runt omkring i Israel idag. I terrorattacken dog 1200 personer. Dessutom tog Hamas 247 människor som gisslan. Attacken blev också starten på Israels krig mot Hamas som krävt 75 000 människoliv i Gaza. Prems tidigare ägare Mohammed Al-Amoudi utreddes för misstänkt terrorfinansiering av både amerikanska och europeiska underrättelsetjänster i början på 2000-talet. Det visar Uppdrag granskningsprogram Svart guld. I en Pentagon-rapport pekas han också ut som en potentiell finansiär till Osama bin Laden. Men Uppdrag granskning kan inte hitta något spår av att han utreddes av Säpo, trots att de pratat med över 50 tidigare myndighetspersoner. Han har hela tiden nekat till anklagelserna och hans presskontakt säger att han aldrig medvetet finansierat terrorism. Och Lionel Messi avslutade sin landslagskarriär när Argentina besegrade Benin med 3-0 i Buenos Aires. Den 39-årige Messi gjorde sitt 126:e och sista landslagsmål på straff och stod för 2 assist. Matchen hade på förhand kallats för den sista tangon och de 85 000 åskådarna hyllade lagkaptenen med stående ovationer, fyrverkerier och en drönarshow.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Efter en klar morgon så kommer det vilna på under dagen när ett nytt lågtryck drar in. Som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest. Och vindarna svaga till måttliga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lucas Graham, you från det gamla Danmark. Ja, just det. Vi var ju i Danmark för några veckor sedan och då pratade... Jag har ju en sån här fördom att så fort man börjar... Alltså så fort man börjar, liksom det är jag kanske, så fort jag bara börjar ett ord på danska, så god morgon, direkt så byter de till engelska, för de känner att det här är en svensk som försöker lite för mycket. Så att det var mycket engelska, men jag ska bara säga så här, det var faktiskt i Helsingör och även i Hillerød där vi var, där pratade flera danskar, de ställde om och blev någon slags svensk variant, så att då kände jag mig så, men vad mysigt att vi försöker prata med varandra ändå, det är väl härligt, det är underbart. Du, tack så mycket Marcus och Elin, Tommy heter jag, potatislov. Kunde jag väl. Däremot har jag aldrig någonsin plockat potatis, vad jag minns. På lovet i alla fall.

Cole Rowe just died in your arms. Efter Kent på Treby. Ja, men det här med potatislovet, det heter ju inte så längre. Ungarna vet väl knappt hur en potatis ser ut, höll på att säga. Men så illa är det ju inte naturligtvis, va. Men det fanns ju en tid när man gick ut och plockade potatis på det lovet. För att det krävdes av oss att vi hjälptes åt, för fasen. Där ska man inte stå och sträcka pappa rygg och asscracka och plocka potatis själv. Utan ungarna får hjälpa till, va. Det är ju så. Sen det var ju mer solidariskt på den tiden också. Den hette potatislov. För jag menar, idag när du kommer tillbaka från lovet och frågar sig, vad ni är på lovet då? Vi var i Thailand. Och ni då? Sommarstugan. Och ni då? Vi var med mormor och morfar i Spanien. Vad gjorde ni? Förr i tiden, då var det ju så här. Vad gjorde ni på lovet? Plocka potatis. Ni då? Plocka potatis. Alltså, det var mer solidariskt, får man ändå säga. Men vad ska vi kalla det här lovet som kommer då? Jag ska fundera lite.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar, häng med!
17: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer! Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Solen gungar över oss. Temperaturen är lite nypiga kanske, men strunt i det. Vi hade frost i morse i Trollhättan. Så kan vi inte. Det är lite tidigt, är det inte det? Det tycker jag att det är. Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want, efter Holly Humberstone. Snacka potatislov nu. Potatisar. Det kommer ju längre fram här nu. Det som förr hette potatislov, så nu heter typ höstlov, läslov. Men vad ska vi kalla det nu om vi ska hitta på någonting annat? Sen ska jag bara säga korrektion. Jag korrigerar mig själv. Jag sa att jag aldrig någonsin har plockat potatis på lovet. Det vill jag nog ändå minnas att jag har gjort faktiskt. Under de här härliga gröna vågen år som vi bodde på Orust och hyrde någon bondgård där. Fast vi hyrde bara själva huset. Resten hoppade vi bara i. Vi hoppade i höet som var kvar. Men då vet jag att mamma och pappa arrenderade ju några såna här rader ihop med några andra grannar. Och då kom jag ihåg att vi åkte ut, alla vi bröder. Jag minns det, brorsan var typ ett år bara, så han fick ju plocka en potatis, det räckte väl. Nej, men då plockade man in sin egen potatis i hinkar och satt in i jordkällare, så att jag har visst gjort det, kom jag på. Men vad ska vi kalla lovet? Jag har några idéer faktiskt, vad vi skulle kunna göra, för man måste liksom ta tiden där den är någonstans. För jag tänker då, om det var så att man förr i tiden plockade potatis solidariskt, och alla plockar potatis liksom, så tänker jag att då ska, det är någonting som vi alla borde göra. Ska det vara mat? Det behöver inte vara matrelaterat heller, tänker jag. Utan det går ju bra att det bara är någonting som gör nytta. Så jag har faktiskt en idé. Ska se om du tycker om den idén. Jag lanserar den om en stund.

Robin Bengtsson, Hometown, U2 innan dess. Jag hörde deras nya singel Silencio. Den var svinbra tycker jag. Fast nu är jag ju partisk. Jag tycker om allt de gör. Och så Bono snyter sig så vill jag köpa den. Det var äckligt. Du tar tillbaka. Du, här är, nu har jag tänkt till. Vad ska vi kalla lovet som kommer längre fram här nu? Jo, vi ska inte kalla det potatislov, läslov. Jag tycker läslov är bra. Jag tycker vi vilar i den idén. Läslovet. Men den går också hand i hand med en annan idé jag har. För det här, alltså, ungarna läser och vi läser också mindre och mindre. Vi måste läsa för våra barn. Jag har sagt det förut. Jag läser ju fortfarande för min 13-åring. Nu har hon i och för sig, hon har sagt att hon varit för trött efter hon var med sina stora syster i London. Hon är fortfarande jetlaggad förmodligen. För jag frågar, ska vi fortsätta läsa? Vi läser en ungdomsbok som heter Cirkeln. Så fortsätta läsa för ungarna, gör det. Läslov är bra att kalla det för. Men vad sägs om det här? Dataspelslov. Nej, jag skojar bara. Jag skämtar bara. Tvärtom, jag tänker detoxlov. Alltså att man under en hel vecka inte rör sina mobiler. Ingenting sånt. Detox, som man avgiftar sig från uppkopplingar. Tror du det skulle landa, eller? Ihop med läslov. Detox, då kan vi smaka på den lite. Låt den rulla runt i huvudet.

It takes two drifters efter Def Leppard. En hel del rock, och kände du så här, shit, det här är grymt ju. Ja, men det, vi kör ju rockkväll ikväll från klockan 8. Klassiska rocklåtar. Vi tänker så här, 70-talets melodiska rock. Och sen tar vi liksom steg mot nutid och framåt egentligen. Så det får du ikväll. Klockan 8 här på Treby. Nyheter och väder, klockan 11. Här är Jill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på

0: brunn eller vattenrening. Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
1: Robert, vi börjar plats i lagret.
2: Ja, men då får jag sätta fart.
1: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
2: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
1: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
2: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
1: Så vad väntar du på?
2: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
1: Välkommen till oss på Åkessons bil.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifol Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifol Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
9: Lyxpytt!
8: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
9: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
8: Och 2 kilo?
9: 70 spänn!
8: Det där är ju lyxigt på riktigt.
9: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
8: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
9: i Källby!
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm i tisdags kväll har anhållits. Han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Mannen vårdas på sjukhus efter att ha skjutits i benet och har allvarliga men inte livshotande skador. En kvinna har enligt uppgifter knivhuggits vid en matbutik i Malmö. Hon har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. En misstänkt gärningsman har frihetsberövats och polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Idag inleds rättegången mot en 31-åriga man som misstänks ha misshandlat den svenska polisen Christian Sedig till döds i Köpenhamn i somras. Sedig försökte avbryta ett bråk under ett VM-evenemang och dog 3 dagar senare på sjukhus. Mannen åtalas för misshandel av normalgraden eftersom Danmark gör en annan bedömning än svensk lag. Där tittar man på själva handlingen och inte vad den får för konsekvenser. Och Spotify utökar sin ljudbokssatsning till fler än 180 marknader före årsskiftet. Bolaget uppger att över 750 miljoner människor ska då kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det mulnar på under dagen när ett nytt lågtryck drar in från sydväst som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Everly Brothers. Några minuter över 11 koppen är klockan och jag är så här lite nykär. Det är så, jag ska skaffa en ny bil, det är det. Men också nu i veckan installera en sån här laddbox hemma. Ja, kul Tommy, 25 år för sent. Jag vet. Men jag tycker att det ska vara lite tough love med planeten. Jag tycker vi kan köra lite bensin och testa och se vad det går för. Nej, men alltså, jag vill dra mitt strå, men jag vill inte heta din hybridvariant då. Men det här med laddbox, varför har ingen sagt att det var så himla kul? Det har säkert folk gjort. För att jag inte har lyssnat. Det här är samma sak som när man får barn och plötsligt ser man blöjor i alla affärer. Inte det jäkligt konstigt egentligen? Det är samma sak med det här. Nu ser jag att alla har laddboxar plötsligt. Och så den här appen där man kan följa. Alltså, gjorde jag ekonom igår. Titta, alltså, hur många procent. Ah, man är en löjlig människa. Men man är en människa.

0: lyssnar på Radio Trevi.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar.

undrar vad han gör resten av året, ända till september, Peter eller Mark efter Miriam Bryans regnblöta skor. Vad tyckte du om den idén? Om några veckor, inte potatislov, vi kör läslov slash detoxlov. Jag vet, det är otroligt skiten, är lite politiskt korrekt. Men jag tänker ändå, ska man inte lägga ett lov en hel vecka där vi inte använder våra mobiler överhuvudtaget? Det är nästan så att man, ska man ringa, då får man vara i ett specifikt rum, för där finns en telefon liksom. Jag vet att det här inte funkar. Jag vill bara leka med tanken lite grann. Du, klockan 3 så leker Elin hur det skulle vara att köra slamsugarbil. Hon gör detta ihop med Claes som jag jobbar med. Det är himla bra det, kanske egentligen, att hålla i handen. Det här att fixa septitankar och sånt och hålla på med slam. Hur är det livet? Det får vi höra i våran serie 3 kaffet efter 3 i eftermiddag. Så du vet.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. axima.se.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
16: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
20: Lyxpytt.
19: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
20: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
19: Och 2 kilo?
20: 70 spänn.
19: Det där är ju lyxigt på riktigt.
20: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
20: i Källby.
21: Hej, Vedums gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
21: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.
23: Dags att se över elavtalet.
24: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
0: På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
1: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
0: Enkelt och nära.
2: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
23: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
24: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
25: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Victor och Molly, tänk om efter Michael Cretos riktiga pappalåt Samurai. Den är skön. Hoppas du har en god lunch om du har börjat med det. Kanske börja göra upp lite planer för den. Ska du käka ute inne eller har du tagit i så mycket så du kan bjuda din arbetskamrat? Du kan också få lite korvstrågan om du vill. Den känslan är skön om man kan bjuda med. Eller så är du snål. Ta hälften idag, hälften imorgon. Du gör precis som du vill. En god lunch i alla fall. Jag dammsög upp den sista harkranken på jorden igår på övervåningen hemma i huset i Trollhättan. Det kändes som att det rasslade till i dammsugarslangen och den liksom rapade efteråt. Det var sådär bara, det var sista dansen min vän. Vi ses nästa år. Hoppas vi verkligen. Nej, men ihop med det här så är det ju också Nobelpris dyker ju upp nu den här veckan. Det hade jag helt glömt av. Eller hur? Ja, vad kul. I måndags till exempel, Carl, Peter och George, låter ju som en skön trio. Det är de också. De fick ju Nobelpriset i fysiologi eller medicin också då. Och det får de för sina upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Jag läser innantill, jag har ingen aning där. Men jag fick det förklarat för mig. Det handlar egentligen om att man med hjälp av ljus kan liksom sätta igång och stänga av och dra på egentligen och stänga av nervceller med hjälp av ljus alltså. Otroligt häftigt. Tänk vad mycket man kan komma ordning på då. Förhoppningsvis, eller hur? Så idag så är det väl, är det kemipris, imorgon litteratur och på fredag är det fredspris, det hör man på namnet där ju. Long time ago when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

Bon Jovi, have a nice day. Och have a nice evening också, det blir det. Från 8 ikväll här på 3B och 2 timmar framåt kör vi från 70-talet och framåt rock'n'roll. Goombay Dance Band, Son of Jamaica fick du innan dess. En rättelse i programmet. Jag sa förut att jag dammsög upp alltså jordens sista harkrank igår kväll. Det var ju så att den hade ju harkrankat färdigt, vill jag bara säga också. Den har dansat klart. Så att du inte tror att jag är ett sånt riktigt djur. Så vilken gris. Och är på väg att skicka ett mejl nu till mig eller till min chef. Utan det är så, den hade dansat färdigt. Det var ben och vingar och sånt som for upp där i dammsugan. Så, det har lättat mitt samvete. Nu, vi ska sätta oss i tidsmaskinen. Åka baka till 1916 om en stund, tänkte jag. Keep on.

Shania Twain, Unhealthy. Och Anna-Marie hade ju länge varit ett sånt där fangirl av Shania Twain. Så när hon med skakande manschetter tog telefon och ringde Shania och frågade, kan inte du vara med på en låt jag har gjort? Absolut, så hon tog med sig sin gitarr. Och så blev det magi liksom. Vilken känsla det måste vara ändå. Radio 3 vi lyssnade på. Nyheter och väder får vi klockan 12. Kylie Minogue fick du innan dess. Jo, nu ska vi till året 1916. Den 7 oktober, dagens datum. Då är det världens mest absurda sportresultat. Det är collegefotboll. Det är lagen Georgia Tech och Cumberland. De möts 1916 alltså. Resultatet blev 222-0. Det är ju helt magiskt. Ja, men ja, det är magiskt. 222-0. Vilken bedrift ändå alltså. Varför då? Jo, så här, det här, jag var tvungen att kolla upp det. Det var så att Cumberland som då fick 0 och Georgia Tech fick 222 poäng. Nu räknar man amerikansk fotboll på lite annat poängsystem. Det är inte så att de skjuter 222 mål. Okay. Det var så att Cumberland hade lagt ner sitt fotbollslag innan säsongen. Men det var kontrakt på att man måste spela alla matcherna så får man böta $3,000 och det var enormt. Alltså 1916, det var ju sjuka. Så då var man tvungen att slänga in ett lag och då slängde man in lite sådana här, alltså, sådana som pluggar juridik. Med sådana intellektuellt avmagrade kroppar va? Och känsliga handledare. Så plötsligt skulle de möta ett riktigt lag. Så det var så det var. Och dessutom Georgia Tech som då var med 222 poäng. Coachen där, deras lag Georgia Tech hade förlorat i baseball mot det andra laget. Med 22-0 något sånt där. Så han kände att han ville ju hämnas. Så han fixade till siffrorna 222. Så det var ju proffs som mötte. Så därför hade vi plötsligt då ett av sportvärldens mest absurda sportresultat. 222-0. Så om någon frågar så vet du varför.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
15: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
14: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
15: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
8: Vårgårda.
7: Sollebrunn.
8: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
9: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Mannen som sköts av polis vid Kungliga slottet i Stockholm i tisdags kväll har anhållits. Han misstänks för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Mannen vårdas på sjukhus efter att ha skjutits i benet och har allvarliga men inte livshotande skador. En kvinna har enligt uppgifter knivhuggits vid en matbutik i Malmö. Hon har förts till sjukhus och skadeläget är oklart. En misstänkt gärningsman har frihetsberövats och polisen uppger att det inte finns någon fara för allmänheten. Idag inleds rättegången mot en 31-åriga man som misstänks ha misshandlat den svenska polisen Christian Sedig till döds i Köpenhamn i somras. Sedig försökte avbryta ett bråk under ett VM-evenemang och dog 3 dagar senare på sjukhus. Mannen åtalas för misshandel av normalgraden eftersom Danmark gör en annan bedömning än svensk lag. Där tittar man på själva handlingen och inte vad den får för konsekvenser. Och Spotify utökar sin ljudbokssatsning till fler än 180 marknader före årsskiftet. Bolaget uppger att över 750 miljoner människor ska då kunna streama och köpa fler än 350 000 titlar på plattformen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det mulnar på under dagen när ett nytt lågtryck drar in från sydväst som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bruce Springsteens The River Classic. Några minuter över 12. Visst, känner du fortfarande känslan av den här konstiga matchen 1916 som slutade 222-0? Jag var tvungen att kolla ännu mera grejer faktiskt som hände där. Men ni måste ju tänka sig, är det till? Är det ens lagligt att spö upp ett annat college-lag med så mycket poäng? Ja, jag har lite extra fakta faktiskt. Jag var tvungen att gräva lite djupare. Man ska gräva där man står. Annars önskar jag en fin onsdag. Du kanske dunkar lunch nu. Var är de där? Bit inte av någon plomb. Det blir så himla dyrt. Åsa Jinder och Kajsa Stina om en stund i musiken här i Perikles från, ja men från Skåne. Det är det länet som odlar mest potatis.

Kajsa, Stina Åkerström och Åsa Ginder på Treby. En jättefin lunch. Av någon anledning halkar jag ner i det här hålet, kaninhålet från 1916. En otroliga match mellan Georgia Tech student, alltså sån college fotboll amerikansk, och Cumberland. Slutresultat 222-0. Det är ju helt galet. Hur kunde det bli så här? Ja, men det hade ju att göra med att de inte hade något riktigt lag. De hade ju stängt av sin säsong och så plötsligt bara, ja, vi har en match att spela och vi får böta $3,000 om vi inte spelar. Men då tar vi in lite sköna studenter. Så man gick väl runt där på biblioteket där det satt juridikstudenter och pluggade inför någon tenta, knackade dem på ryggen lite grann. Så här, du, vad gör du i eftermiddag? Nej, jag måste plugga, jag har en tenta. Ja, du kan inte, vi ska spela lite match bara. Lite på kul, så här. Lite på kul. Grejen var att publiken trodde väl någonstans att det här ändå skulle bli en rätt jämna match, att de blev lite underdogs. Nej, vänta nu, de har ändå, de fick ju 0 poäng för fasen och 222 till det andra laget. Domaren försökte korta matchen av barmhärtighetsskäl och numera kan man inte spela såna här matcher. Det var för stor skillnad i mellan dem helt enkelt, för det är av säkerhetsskäl också. Det är vuxet och bra, men också lite så här, ja, men vad hände med underhållningen liksom?

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Axima, din isosandare i Skaraborg.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Vi bygger drömmar utav.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Hos Frankes Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Jag är Tess Merke från Alcazar.
15: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
14: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
15: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
16: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
24: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
25: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
26: Tillbaka till musiken.

Riktigt skön klassiker på 3B efter Hathaway, What is Love? It's also a classic. En jättefin lunch, Nossan ljusfestival håller på. Vad var det? Hade det varit någon förstörelse skit där? Lägg av med det. Det var något slagsmål på någon bar i närheten av Grästorp tid. Men det ska gå lugnt. Det är ljusfestival, snälla någon. Men det finns ju alltid folk till allt. Alltså som bara det, går det och dricka lite för mycket och vifta lite så gör man det, va? Men annars nu på lördag så är det ju i det här festivaltältet som är nytt för i år för Nossan ljusfestivalen. Sean Banan, världens gladaste människa. Han är så himla skön. Sen är det också Glenn Hussein och Musla som tjötar och drar anekdoter ju. Det är så. Och så får man uppslag på hur man kan hänga ljus. Det är ju det det handlar om. Imorgon, Pepperland kör ju Play the Beatles. Alltså de kör Beatles. Det här är världens bästa Beatles coverband egentligen. Det har till och med Sir George Martin sagt. Han räknades ju som den femte Beatles-medlemmen. Nej, men Skövde Stadsteater imorgon faktiskt. Kolla, det finns biljetter kvar. Jag kollar in det. Och på fredag kör Hawks på Torbjörnstorps kyrka. Till helgen så är det också en tvådagars festival, Gothenburg Roots. Det är fokus på amerikana, folk, country, roots music, 9-10 oktober. Lite avskalat och oskönt. Och på Lokstallet i Skövde nu på lördag så kör de Dirty Halo Tour. Det är en av deras största skandinaviska turnéer på flera år. Hardcore Superstars. Och gillar du rock and roll? Jag har ju sagt det. Vi kör ju rockkväll från 8 ikväll här på 3B.

Jam Black Betty från 1977. För mig så är det här, det här är en doft av bränt kassettband också. Alltså teknik, det vill säga, teknik som är överhettad. Jag hade spelat den så jäkla många gånger på pojkrummet, på min bandare. Så att pappa rusade in och ryckte ut, ställde ut den på altanen. Sen fick ryka av sig på riktigt. Det är som det är. Rocken ska vara hård. Det här är trevligt.

Radio 3, vi lyssnar på Bee Gees smeker in sin Massachusetts efter Miss Lees dansa med mig själv. Nyheter och väder ska vi få när klockan blir ett. Vädret kanske tjuvkika lite grann med ett halvt öga. Det ser väl ut som att det kommer mer moln, kanske regn i kväll och imorgon drar det på med molnregn, höst. Redan kommer solen tillbaka. Hooray! Yes! Nej, men det är dystert nu att vara människa. Snälla någon, alltså det är inflationen stiger ju. Vi har ju energipriserna som ska upp och bränslepriserna ska... hur ska vi lösa det här? Jag har en liten idé där. I morse i smartaste studion där Marcus för övrigt tog sin första seger på 20 år. Så var en av frågorna. Vad kallades det lovet förr i tiden? Som kommer här nu om några veckor. Det kallades ju för potatislovet. För det var sånt lov. Då gick man och plockade potatis. Vet du? Det var ju himla... Alltså, om man hade ett potatisland då. Och när man kom tillbaka från det lovet, då var det så här solidariskt också. Så det var ju när fröken frågade, jaha ungar, vad har ni gjort under lovet? Vi har varit i Spanien hos mormor och morfar. Den hände ju inte då. Utan det var det så här, vi plockade potatis. Vad gjorde ni då? Plocka potatis. Vad gjorde ni? Plocka potatis. Olika... Alla plockar potatis. Det var lite mer solidariskt. Ska vi plocka Goliath-musseron också? Ska vi slänga in det om några veckor här nu? För då är det ju lugnt. Alltså rika japaner betalar ju för fasen 10 000 kronor kilo, tror jag stod. Så någonstans för ett ståtligt exemplar av Goliath-musseron. Utan mask och äckel, va? 10 000 spänn. Då klarar vi ju de här inflationerna och bränslepriserna och allting. Då är det ju en walk in the park. Så är det. Du, Sandy Shaw, Veronica Maggio ska du få i musiken. Här är No Doubt. God lugn.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Behöver du Bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej, Donna.

0: annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
10: Men det luktar ju onkat här inne.
11: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
14: Dags att se över elavtalet.
15: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
14: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
15: Enkelt och nära.

0: Hej, Sara här.
1: Och Rickard på Elon.
0: Vi tänkte berätta en sak för er.
1: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
0: Och vi kan även installera den åt dig.
1: Bra va?
0: Mm, köp den hos oss.
1: Välkommen till oss på Elon i Vara.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Årets Nobelpris i kemi tilldelas Henri Becquerel från Frankrike och Kenzo Sohai från Japan. De prisas för sin forskning om molekyler som kan förekomma i två spegelbildsvarianter. Forskarna har kartlagt hur en av varianterna kan börja dominera spontant, så kallad homokirialitet. Enligt Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ger pristagarnas forskning svar på en 100-årig kemigåta. Hon säger att kunskapen är grundläggande för bland annat läkemedelsframställning, eftersom bara den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen, medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig. EU väntas lägga fram ett nytt kompromissförslag om unionens långtidsbudget på lördag. Det uppger Irlands EU-minister Thomas Byrne, vars land är ordförande i ministerrådet. Förslaget väntas innehålla större nedskärningar än den modell som Cypern lade fram i våras och som bland annat Sverige och Tyskland ville strama åt ytterligare. Och konsumentprisindex steg 0,9% i september jämfört med augusti. Kläder och skor blev 2,4% dyrare, medan priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk något. Men även försäkrings- och finansiella tjänster blev något billigare.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det mulnar på under dagen när ett nytt lågtryck drar in från sydväst, som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Anja Von, vad gör jag nu? Men vad tror du om detox lov också ihop med Goliath-mustronen? Om några veckor. Det här att vi liksom detoxar oss från alla sociala medier, allt internetuppkoppling. Det ska vara så att Meta och de här stora företagen sätter i halsen och känner sig otillräckliga och sväljer så Adamsäpplet guppar ner, upp och ner på Mark Zuckerberg. Han känner sig helt, vad har hänt? Den effekten ska vi ha. Under lovet som förr hette potatislov, detox och läslov. Jag tror vi smakar på den. Agnes poppar förbi alldeles strax med underbara Release Me på Treby. Här är Bronski Beat, Small Town Boy.

Lundgrens Release Me på Treby. Idag är det elmotorns dag. Jag har ju numera också elmotor. Det är en hybrid ju. Och jag har ju då, jag följde i natt det första, det sista jag gjorde innan jag somnade efter jag läst min bok. Jag var att kolla till appen hur det gick med laddningen i bilen. Och det första jag gjorde på morgonen var också att kolla så hur det hade gått med laddningen på bilen under natten. Men det man är ju, alltså jag tycker det är så kul fortfarande. Sen finns det ju begränsningar naturligtvis hur kul omgivningen tycker att det är. Jag skulle visa så här, den fräna knappen i bagageutrymmet på bilen. Där man trycker på den så åker liksom dragkroken ut. Bang! Och så får man dra fast den, va? Den skulle jag visa för min 13-åring så här. Kolla, Vera, kolla här. Kolla nu, ser du här nu? Det är ingen dragkrok. Och så tryckte jag på knappen. Boom, kom den fram. Och då gjorde hon den liksom. Ja, vad fin pappa. Och så känner man sig lite så här. Men den känslan, alltså den är ändå också ett sätt att känna sig lite levande, eller hur? Det är viktigt. Elin känner sig levande när hon åker med Klas i eftermiddag. Hör du hur det är att jobba med slamsugning och fixa ordningssäkertankar och sånt? Det blir så. I våran onsdagsföreställning Trefika efter 15.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
4: Thomas Åkessons bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
8: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
8: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
12: Enkelt och nära.
13: Hej, Vedens Gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedensgräs.se.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
22: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
23: Vårgårda,
22: Sollebrunn
23: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
22: Paroi,
23: din lokala drivkraft.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
26: Lyxpytt.
25: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
26: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
25: Och 2 kilo?
26: 70 spänn.
25: Det där är ju lyxigt på riktigt.
26: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
25: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
26: i Källby.
27: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
28: Hej på er ute i stugan!
0: stugorna. Nu var det bredvid säljning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
1: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
4: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Man firar alltid småbrorsorna som är de fränaste. Sitta vid trumsetet med headset och dessutom trumma och sjunga samtidigt. Jag kan tänka mig att storebrorsorna muttrade på samma sätt som i Jackson 5. Där stod den lille Michael Jackson och sjöng och tog åt sig all äran. Den lille, ja. John Ossis Gemini fick du innan dess. Det är idag är det elmotorns dag. Det är så. Idag är det vardagsmat, men så var det inte. Det var absolut inte vardagsmat 1821 till exempel, då den allra första elektromagnetiska rotationsapparaten, det var otroligt torrt alltså. Torrt. Rotationsapparat. Vill ni se min rotationsapparat? Okej, det kan vi. Nej, men det var alltså en strömförande ledning som roterade i en liten skål med kvicksilver. Så det var ju en väldigt, väldigt basal grej. Men då fick man i alla fall en elektro. Det rörde på sig. Man kunde liksom omvandla det här i rörelser. Och det var det som var hela grejen. Några år efteråt sen så var det en kille som hette Moritz Hermann Jacobi. 1838. Han hade slängt in ett gäng passagerare i en eldriven paddelbåt med cirka 300 watts effekt. Och han kunde då köra i 2,5 kilometer i timmen. Hur länge vet man inte. Och det kan också vara så att man ser framför sig folk var sig svartvitt och lite snabba och hade höga hattar och fick ta fram paddlar och paddla in det sista så. Men då var det i alla fall att man kunde använda det. Så att tekniken har väl gått framåt. Men man fick ju mer motion förr i tiden. Det får man ändå, ja men det måste man ändå säga någonstans. Du ska få Taylor Swift. Jag läste att hennes senaste singel gjorde Max Martin jätteglad för han fick en billboard detta igen. Roligt ju, får slänga med håret. Sven Ingvars dyker upp om en stund. Här är The Police.

Lika ung som då, Sven-Ingvars, som är ute på en 70-års turné, landade i Vara konserthus i helgen som var. The Police Rock Sam innan dess. Klockan 15 i eftermiddag, då kör vi våra nya serie Tre fika. Det är Elin som har tagit plats, blev Klas i hans slamsugarbil och hjälper honom med lite septitankar och sådana grejer. Det är lite härligt ändå. Alltså. Hon kommer då vara iförd en sån här typ IT-dräkt. Du vet en sån som är i slutscenen i IT. Där IT ligger lite bak i sitt tält där. Den typen av dräkt, tänker jag. Nej, men hur luktar det? Hur är det? Och kan man möjligtvis få en tvångstanke om det är en sån här frän människa som åker till sin sommarstuga med en sån här frän cabriolet och fränt hår och nonchalant betraktar sin omgivning rikt? Att det då är lätt att trycka på slamknappen där om man åker framför. Kan det vara? Det här får vi svar på i eftermiddag. Tre kaffet med Elin och Klas och slamsugarbilen.

Claudette Roy Orbison efter Taylor Swift's Apolite. Du, Hawks är på Torbjörnstorps kyrka i Falköping. Det är på fredag. Pepperland, de kör Plays the Beatles Skövde stadsteater imorgon. Det här är The World's Greatest Beatles Tribute Band. Det säger Sir George Martin i alla fall. Så det är bara att kolla in det. Pepperland imorgon alltså. Och så pågår ju Nossan ljusfestival. Och nu på lördag så i festivaltältet så är Sean Banan. Det är världens gladaste banan och människa i kombination. I helgen om du känner för det. Hardcore Superstar kör på Lokstallet i Skövde på lördag. Då landar de där med sin Dirty Halo Tour. Det är deras största skandinaviska turné på flera år. Så är det. Två dagars festival i Göteborg också. Gothenburg Roots. Det är 9-10 oktober. Det är amerikana folk. Rootsmusik och country egentligen avskalat och nära och du vet sådär akustiskt och gött och mysigt. Nu kommer Camilla Milton, vi får nyheter och väder klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill ha det vackert nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men stängd av, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Vi bygger drömmar utav
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.

0: Där försvann snöskyffeln.
1: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
2: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sen 1980.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
13: Enkelt och nära.
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Årets Nobelpris i kemi tilldelas Henri Becquerel från Frankrike och Kenzo Sohei från Japan. De prisas för sin forskning om molekyler som kan förekomma i 2 spegelbildsvarianter. Forskarna har kartlagt hur en av varianterna kan börja dominera spontant, så kallad homokirialitet. Enligt Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ger pristagarnas forskning svar på en 100-årig kemigåta. Hon säger att kunskapen är grundläggande för bland annat läkemedelsframställning, eftersom bara den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen, medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig. EU väntas lägga fram ett nytt kompromissförslag om unionens långtidsbudget på lördag. Det uppger Irlands EU-minister Thomas Byrne, vars land är ordförande i ministerrådet. Förslaget väntas innehålla större nedskärningar än den modell som Cypern lade fram i våras och som bland annat Sverige och Tyskland ville strama åt ytterligare. Och konsumentprisindex steg 0,9% i september jämfört med augusti. Kläder och skor blev 2,4% dyrare, medan priserna på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk något. Men även försäkrings- och finansiella tjänster blev något billigare.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det mulnar på under dagen när ett nytt lågtryck drar in från sydväst, som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Ja, men god eftermiddag på dig. Det här är Radio Treby som du lyssnar till, och välkommen att få hänga med oss. Här kommer vi bjuda dig på massvis med sköna låtar. Precis som vanligt, och det är onsdag också. Det är ju alltid en lite härligare dag än tisdagar, det vet man ju. Det är någonting mysigt med att befinna sig just på den där mittdagen veckan. Allting blir plötsligt lite lättare. Försök att känna det nu, så ska vi ta och bjuda dig på musik från Andreas Jonsson.

musik som skapar en sån där feel-good känsla i hela kroppen. Ja, kände du det här nu med Enigma, Return to Innocence? Tydligen så är den amerikanska artisten Alex Warren också bra på att skapa såna där känslor. Det får man ändå tro med tanke på att hans låt Ordinary har spelats 2,18 miljarder gånger bara på streamingsajten Spotify. Det är ganska mycket det. Jajamensan. Så nu kommer han då till Sverige nästa sommar. Han ska spela på Frihamnen Arena. Det gör han alltså. Nu ska vi lyssna till en av de nyare låtarna då ifrån Alex Warren. Här är Emerald Eyes.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
5: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Robert, vi börjar plats i lagret.
12: Ja, men då får jag sätta fart.
11: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
12: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
11: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
12: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
11: Så vad väntar du på?
12: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
11: Välkommen till oss på Oxons Bil.

0: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: För att ta del av alla våra erbjudanden,
15: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
16: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Gianna Nannini med Unestat Italiana. Apropå Europa, minns du att Visit Sweden arrangerade en tävling där man kunde vinna några olika små öar i Sverige? Ja, det var ju för utländska besökare som skulle lockas till vårt fina, härliga Sverige. Och den som vann den här lilla ön Tjuvholmen som ligger utanför Läckö slott, ja, det var en schweizare det, Jonathan, som har tagit med sin flickvän Daniela till den här härliga ön, har vistats där i sommar och nu berättar också NLT att de vill göra någonting mer med Tjuvholmen. De vill nämligen försöka skapa någon slags festival. Ja, det ska ju inte vara just nu då under hösten, utan nästa sommar när solen lyser på lilla Tjuvholmen, då vill man att det ska vara som ett slags swimrun där man alltså kan typ simma till ön, och så ska det vara musik och mat. Det ska vara Schweiz möter Sverige, vilket ska kunna locka hit lite fler härliga utländska besökare alltså. Så nu försöker man hitta lite samarbete med lokala aktörer som till exempel Destination Läckö-Kinnekulle och andra. Vilka grejer, va? Det där med att vinna en ö, det kan vara fina grejer. Ska vi se om det finns några öar att vinna i någon annan del av Europa som vi kan ansöka om.

Peter Lemark med välkommen hem. Och vet du vart vi är välkomna idag? Vi är välkomna att få hänga med i slamsugsbilen idag, denna eftermiddag. Ja, det är onsdag och det betyder att vi drar igång trekaffet just efter klockan tre. Den här gången är det Elin Jonsson som har varit iväg och träffat Elin och Claes på Per Slamsug. Ja, hur det luktar och hur, ja, vad som egentligen händer när man är ute och slamsuger, det får vi alltså veta lite mer om då efter tre. Nu ska vi få dansa. Och det ska vi göra tillsammans med Robin som dansar för sig själv.

Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Ja, det är den härliga musiken som vi spelar för dig så här en onsdag i Radio 3B. Snart blir det Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Och så ska vi lyssna till den här härliga tjejen. Här är Miley Cyrus.

0: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.

0: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Välkommen till Elguldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Dags att se över elavtalet.
3: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
2: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
3: Enkelt och nära.
4: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär i Malmö. Polisen misstänker enligt uppgifter till TV4-nyheterna att kvinnan attackeras oprovocerat och högst flera gånger. Platsen har spärrats av och händelsen utreds som mord. Det finns i nuläget inga uppgifter som tyder på att kvinnan och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare. Världshälsoorganisationen WHO kräver information efter obekräftade uppgifter om ytterligare ett pestfall i Ryssland. Uppgifterna gäller en laboratorieanställd och kommer från lokala medier. Ryssland uppger att ingen av de 200 personer som haft kontakt med den nu avlidna 28-åriga labbassistenten har visat symptom. Norges drottning Mette-Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Hon rehabiliteras efter en lungtransplantation och har haft lungsjukdomen lungfibros sedan 2018. Och Nobelpriset i kemi ger svar på en 100-årig kemigåta, detta enligt professor Emma Sparr. Årets pristagare från Frankrike och Japan har förklarat hur molekyler kan framställas i enbart en av två spegelvända former. Något som enligt Sparr är grundläggande vid läkemedelstillverkning. Då den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det mulnar på under dagen när ett nytt lågtryck drar in från sydväst som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla.

Elvis Presley med Hound Dog här i Radio Treby. Och nu har klockan alltså passerat 3 och snart drar vi igång tre kaffet. Det är då Marcus eller Elin drar iväg någonstans i vårt stora härliga område och besöker någon trevlig filur. Den här gången har Elin tagit sig iväg för att åka med Claes på PR slamsugning. Ja, hur går det egentligen till när man är ute och liksom jobbar med slamsugning? Suger upp... ja, avlopp helt enkelt. Det ska vi få höra mer om alldeles strax. Nu, först musik från Dua Lipa.

0: Du ska ju prova och suga, säger Claes. Och det här är då veckans trekaffe där jag, Elin, har tagit mig upp riktigt högt upp på en stor stadig bil och sitter med Claes, och du kör för PR-slamsugning.
1: Ja, det stämmer.
0: Har du något smeknamn på den här bilen?
1: Nej, det är ju bajsbilen eller skitbil. Ja.
0: Och är det det vi ska göra nu?
1: Vi ska, ja, vi ska suga bajs.
0: Vi ska suga bajs. Du kallar det lite mer vackert, som att du säger att du ska suga septitankar. Det låter ju ändå lite mer fräscht.
1: Det gör det ju. Det ska väl inte ta så lång tid det här. Vi får se.
0: Men hur länge har du jobbat med att köra slamsugarbil?
1: 20 år nästa år. Många är väldigt glada när vi kommer. Vi får ju grejerna till att fungera för de som bor på landsbygden.
0: Hur ofta blir det fullt i en sån här septitank då?
1: Ja, vi tömmer ju alla septitankar en gång per år i ett rullande schema. Så det blir oftast inte fullt.
0: I den här bilen så tänkte jag att det skulle lukta avloppsaktigt, men det luktar ju nästan parfym.
1: Ja, det. Jag får ju hoppas att det inte luktar bajs i bilen. Ja, alla gnäller ju över att det luktar, men det luktar ju, när vi suger brunn så luktar det ju vid bilen. Då luktar det ju inte vid brunnen, så att säga.
0: Om det är någonting som går sönder i det här jobbet, det blir slangbrott eller någonting, ja, då kan det bli rätt sketigt, eller hur?
1: Ja, det kan det bli.
0: Hur ofta händer det?
1: Ja, det händer emellanåt. Man har väl fått sig sin kallsup någon gång.
0: Kallsup? Och fy tusan! Men du måste ju nästan vara så härdad för alla typer utav magsjuka.
1: Ja, jag blir inte sjuk.
0: Men jag ser ju framför mig att det här ska bli ett riktigt sugjobb, om man säger så. Ett blowjobb kan man ju säga, om man ska vara, ja, lite kul.
1: Det kan man ju säga.
0: Kan man liksom få vara med och dra lite slang också?
1: Det kan du få göra om du vill.
0: Vad är det vi ska någonstans? Vad heter orten?
1: Till Månstorp.
0: Nu vrider du, Claes, upp. Det är som en liten iPad här i bilen, eller hur? Den ser ju väldigt avancerad ut. Är det här alla dina stopp idag du ska till?
1: Ja, det är det ju.
0: Om du inte hinner med det här schemat du har, får du jobba över eller kan de vänta till nästa dag?
1: De väntar till nästa dag.
0: Men det bästa är att du behöver ju aldrig ta i skiten.
1: Nej, oftast inte i alla fall.
0: Nu är vi på en ganska liten väg, Claes. Det här med att ta fram den här stora fordonet och du ska upp på en liten, liten framfartsväg här. Är det ibland ett bekymmer att vända runt, eller har du...
1: Ja, men det är, så är det ju. Det, man vet ju aldrig hur det ser ut dit man kommer.
0: Vad ska vi göra nu då?
1: Vi ska leta reda på en brunn.
0: Ja, vi går och letar brunn. Jag återkommer. Hur går med slangen då? Titta vad duktig jag är, Claes.
2: Ja, det går ju riktigt bra.
0: Fasiken, vad stark jag är, eller? Hur, vilken sida vill du ha slangen på?
2: Insidan där blir bra.
0: Det här blir ju asbra. Jag bara känner att det här är ett jobb för mig. När du öppnar en brunn så kan du se att den här mår bra och den här mår mindre bra.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och en brunn som mår mindre bra, hur ser den ut då?
1: Då är det väldigt tjock och död kaka ovanpå. Alltså slammet som är upp till.
0: Får man börja med att sleva då, eller liksom att hova?
1: Man får suga. Och det tar lite längre tid att suga upp slammet då bara.
0: Nu är det slut i sugen här. Det hände precis nu. Nu måste ni höra. Det är bara... Oh, vad mysigt. Du, slangen ändå längst ner där. Den blir ju ändå lite kontaminerad. Vad heter det när man liksom får lite bajs på?
1: Ja, det blir ju lite bajs på den då, men man behöver ju inte torka av den på kläderna sen när du drar upp den. Det går per automatik.
0: Förstår att du tycker att det här är ett gött jobb?
1: Ja, men det är väldigt trevligt.
0: Ute där, så är det ingen som använder det idag, va?
1: Inte många i alla fall.
0: Förbränningstoalett är det ju många som har också.
1: Ja, det är det. Det funkar ju väldigt bra.
0: Nu kom sugen.
1: Ja, nu kom sugen upp. Nu är det färdigt om här.
0: Hej då, brunnen. Vi ses om ett år, eller?
1: Ja,
0: brukar du säga så?
1: Nej, det är brunnen. Då åker vi till nästa.
0: Då åker vi till nästa då. Ja. Drar vi.

0: Ja, det var sista brunnen för mig eller för idag eller?
1: Ja, det var nog sista för idag.
0: Du sa till och med att bilen är full.
1: Ja, den är knökfull.
0: Alltså det är så coolt, vi åker runt med en hel bil full med bajs. Har du någon gång varit med om en olycka och liksom hamnat i dike med en bil full med bajs? För det här, de här småvägarna på vintern kan väl vara lite lurigt?
1: Ja, jag har varit i diket åtskilliga gånger.
0: Och vad väger den här bilen när den är som fullastad nu då?
1: 28 ton.
0: Då är det tungbergare som får komma ut och dra upp.
1: Ja, då är det tungbergare som får komma.
0: Jag hade en bonde hemma som var ute och körde med sin jättestora bajsmaskin. Och han körde fast ut i åkern. Och det kom sig inte bättre att han fick tömma ut allting för att komma loss, tror jag. Ja. Har du fått tömma ut bajset för att komma upp?
1: Ja, ofta så ringer man ju till en kollega då som kommer och suger ur bilen så att man kan kanske ta sig loss. Jag har inte släppt ut bajset på backen någonstans hos någon bara för att ta mig därifrån inte.
0: Så bajset har alltså åkt från bil till bil då?
1: Ja, det stämmer.
0: Vi ska vara riktiga och korrekta. Vi gör ingenting som vi inte får göra.
1: Nej, det stämmer.
0: Vi kör lagligt, vi använder hjälm, vi använder handskar, vi gör allt enligt konstens alla regler. Och bältet åker på nu också.
1: Ja, nu åker det på, för nu ska vi ut på stora vägen.
0: Ja, men du har ju backat, så då får man ju faktiskt åka utan bälte.
1: Ja, det får man.
0: Men det har varit en fantastiskt rolig eftermiddag. Jag är fascinerad. Och nu måste du ju åka vidare och tömma den här bilen då.
1: Ja, jag ska tömma både bil och kärran.
0: Så reningsverket kommer få sitt besök av dig. Och sen är det hem och... Vad lagar du till middag? Är det kålpudding eller?
1: Nej, det blir det potatisbullar och bacon.
0: Det är ju väldigt gött.
1: Ja, det är ju jättegott. Ja. Lingonsylt.
0: Ja. Är det fint bajs av det också då?
1: Ja, det gör det. I slutändan så blir det bra bajs.
0: I slutändan så blir allting skit.
1: Ja, det stämmer ju faktiskt att allt blir skit.
0: Men Claes, tror du att jag har en ny yrkeskarriär eller behöver jag liksom bygga på mig lite mer muskelmassa först?
1: Jag tror du behöver gå på gymmet lite till. Men det är ett tungt jobb och man behöver ha lite styrka och lite så. Jag har ju haft mina diskbrock så jag vet hur det är. Och...
0: De här brunnslocken väger ju ändå ett antal kilo så jag har ju provat nu att lyfta undan några. Men du har fått hjälpa mig att lyfta tillbaka dem för du är ju ändå en stark karl kan man säga.
1: Ja, jag har i alla fall tekniken.
0: Det har varit fantastiskt roligt att få vara ute och suga bajs den här eftermiddagen med dig. Så du åker vidare och jag får tacka så mycket för turen.
1: Ja, varsågod. Det var trevligt att du ville följa med.
0: Sug och svälj som vi säger då. Eller vad ska man säga? Hej då. Vad säger man? Har man något sådana roligt slanguttryck i bajssvängen?
1: Nej, det vet jag inte. Sug och svälj är ju inte så trevligt kanske.
0: Nej, det vill man inte göra. Nej. Men vi säger tack och hej.
1: Ja, det gör vi. Tack och hej.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711. Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
13: Vårgårda,
12: Sollebrunn
13: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
12: Paroj,
13: din lokala drivkraft.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ungabygg.se.
16: Kap, svet, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
3: Hej, Sara här.
4: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
4: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
4: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
4: Välkommen till oss på Elon i Vara.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
7: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
9: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Somebody to love med Queen. Och nu undrar jag om de kommer att spela den här låten nästa sommar på Torsö utanför Mariestad. Ja, för Torsöfestivalen är tillbaka nästa sommar. Och det betyder att det kommer att bli ett gäng med häftiga band som kommer dit. Och nu är första bandet alltså släppt. Vilket ju inte är självaste Queen. De är ju inte ute och spelar längre. Men däremot så finns det ju andra som också är bra på att framföra Queen-låtar. Som Johan Boding och Night of Queen som de kallar sig. Det brukar ju vara såna covers och tributeband som dyker upp på Torsöfestivalen. Vi fortsätter med musiken här i Radio Treby. Det ska bli Duran Duran. Walter Nilsson plockar vi också fram här om ett slag. Men först, lite härliga good times ifrån 70-talet. Här är Chic.

Girls on Film med Duran Duran som precis har hämtat sig efter spelningen i Sverige. Vi fortsätter med en göteborgare som verkligen har haft sitt musikaliska år 2026. Här är han, Walter Nilsson med Högsbo.

Herman's Hermits med No Milk Today. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Och missade du trekaffet idag som drog igång just efter treslaget? Ja, men då vet du väl om att du kan gå in och lyssna i lugn och ro i efterhand när Elin var ute på slamsugning tillsammans med Claes från PR-slamsugning. Du går in på vår hemsida radiotreby.se och tryck klicka där på lyssna igen, så hittar du våra härliga inslag där.

0: Reklam.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Efterlysning.
12: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
11: Vi har dem.
12: Valla vi.

0: Grus,
1: din grusleverantör.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
11: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
12: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
13: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär i Malmö. Polisen misstänker enligt uppgifter till TV4-nyheterna att kvinnan attackeras oprovocerat och högst flera gånger. Platsen har spärrats av och händelsen utreds som mord. Det finns i nuläget inga uppgifter som tyder på att kvinnan och gärningsmannen kände varandra sedan tidigare. Världshälsoorganisationen WHO kräver information efter obekräftade uppgifter om ytterligare ett pestfall i Ryssland. Uppgifterna gäller en laboratorieanställd och kommer från lokala medier. Ryssland uppger att ingen av de 200 personer som haft kontakt med den nu avlidna 28-åriga labbassistenten har visat symptom. Norges drottning Mette-Marit ställer in hela sitt officiella program fram till nästa sommar. Hon rehabiliteras efter en lungtransplantation och har haft lungsjukdomen lungfibros sedan 2018. Och Nobelpriset i kemi är svar på en 100-årig kemigåta, detta enligt professor Emma Sparr. Årets pristagare från Frankrike och Japan har förklarat hur molekyler kan framställas i enbart en av två spegelvända former, något som enligt Sparr är grundläggande vid läkemedelstillverkning, då den ena molekylformen kan vara verksam i kroppen medan den andra kan orsaka biverkningar eller vara direkt skadlig.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det mulnar på under dagen när ett nytt lågtryck drar in från sydväst som sen framåt kvällen och natten väntas ge regn. Temperaturen idag onsdag hamnar runt 14 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

London Beat, You Bring On The Sun. Ja, du lyssnar till Radio Trebis eftermiddag. Och det vill jag bara säga till dig. Har du ingen sol som skiner på dig idag? Har du liksom kunnat missa den? Ja, då får jag verkligen hoppas att du kan hitta någon som har den här härliga solen inombord. Som kan sprida över lite sådana lyckokickar på just dig. Få dig att vilja le inombords bara du umgås med någon som har de där goa, härliga, positiva energierna. Det är de man ska hänga med helt enkelt. Och snart ska vi också få hänga med en artist som har gjort väldigt många glada. Under hela 24 veckor var hon den som spred mest glädje, i alla fall enligt Billboards Top 100-lista. Vi tar Ella Langley strax, men först lyssnar vi till Molly Sandén.

Lana Langley med Shoes in Texas. Jag tänker att den låg hela 24 veckor som etta på Billboards Hot 100-lista. Och alltså gick om Mariah Careys rekord med den gamla jullåten All I Want For Christmas Is You, som har legat 22 veckor på den där platsen. Mm. Men nu då så har hon blivit lite omsprungen, och det är ju inte konstigt, för nu är det ju Taylor Swift som är i farten, och efter att hon släppte Patient Zero, den där senaste singeln, ja, då har hon åkt upp till en raketplats till första placeringen. Där ligger hon, och det tycker jag också hon förtjänar. Nu förtjänar vi lite varm.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Din lokala Excel byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Herrljunga.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Lidköpings kompletta marknadshus. Koncil.
8: Vi bygger drömmar utav hopp.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
13: Och jag är Mark Rolinski från BVO.
12: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
13: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
14: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är jungabygg.se.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
23: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
24: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
25: Enkelt och nära.
26: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
27: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Diamond Smith, Sam Smith här i Radio Treby. Och vi får väl se på lokala evenemang som sådana här härliga små diamanter i vår tillvaro. Men då får vi också hjälpas åt och se till att ingen pajar de där små diamanterna. Ja, det är Nossans ljusfestival som håller på och pågår. Startade i helgen, pågår hela fram till den här kommande helgen också. Och det är ju liksom en stor ljuslinga som man kan följa i Grästorp och som också arrangeras av lokala ideella krafter. Men nu så går man ut till den lokala tidningen NLT och säger att nu snälla hjälp oss att få stopp på dessa skadegörelser som sker i samband med den här ljusfestivalen. Tydligen är det väldigt mycket ungdomar som hänger på den här festivalen runt om i skogarna och förstör mycket av ljussättning och inredning, det som liksom folk har försökt att jobba med för att göra det fint till besökare. Så man vill helt enkelt ha lite hjälp ifrån folk. Håll utkik och säg gärna till dem som pajar att sluta med det där.

Jannes med tusen eldar här i Radios Rebus eftermiddag. Du ska få skön musik alldeles strax ifrån Ray som undrar var maken håller hus någonstans. Men först en riktig skön tryckare ifrån Timmy T, One More Try.

0: want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let
1: fler hits och störst variation. Det här är Radio 3 by.

Where's my husband? Ja, men det här är Ray i Radio Treby. Alltså, om man ska bli bestulen av en tjuv, jag tänker, då vill man kanske ändå hellre bli bestulen av en sån här typ av tjuv. En som inte bara tar alla dina pengar och drar, utan faktiskt ställer sig och lagar mat istället. Ja, det är vad man har varit med om på en central pizzeria i Kalmar. När pizzeriägaren kom tillbaka upptäckte han att man tjuvar tagit sig in, ställt sig och bakat pizza under natten, friterat pommes, käkat och gått därifrån.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Du får en karapartier och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAs Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAs Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Jahopp, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras.

0: en arrondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
0: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
0: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: EU kallar till krismöte efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland, rapporterar Expressen. Socialdemokraten och EU-parlamentarikern Helene Fritzon skriver att informationsbristen från Ryssland gör att läget fortfarande är oklart. Talman

0: Andreas Norlén förbereder enligt Expressen en statsministeromröstning om Socialdemokraternas Magdalena Andersson redan nästa vecka. Andersson ska rapportera om sitt sonderingsuppdrag på måndag och kan då begära mer tid eller lämna en slutrapport. En kvinna har dött efter att ha knivhuggits vid en mataffär på Bellevuegården i Malmö. Polisen utreder händelsen som mord och misstänker, enligt TV4-nyheterna, att kvinnan attackerades oprovocerat av en person hon inte kände. Nedgången på Stockholmsbörsen tilltar, med storbolagsindexet OMXS30 ner 1% vid 13.15-tiden. Verkstadsbolag pressar indexet, medan NCC stiger efter försäljningen av industrisegmentet för 8,2 miljarder kronor. Och Eniro lyfter efter förslag om en extra utdelning på 2 kronor och 50 öre per aktie. Tesla pressar EU för att få godkänt för förarassisterad självkörning, rapporterar Reuters. Nederländerna har godkänt tekniken och 7 andra EU-länder har följt efter. Men i Sverige är den inte godkänd.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Ikväll blir det mest mulet med lätt regn. Måttlig vind från sydost och omkring 14 grader. Samma väder väntas imorgon torsdag, så det är läge att leta fram ett paraply eller en sydväst. Det är ett bra tips från oss på väderredaktionen.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Min mor sa till mig, ja men det här är Orup som kommer med lite sådana visdomsord till oss en härlig onsdags eftermiddag när klockan har passerat 5. Hoppas att du kan njuta av din härliga dag. Vi ska fortsätta med god musik från YouTube. Vi plockar fram Sanna Nilsson och även den här tjejen. Här är Miriam Bryant, neråt, uppåt.

YouTube, where the streets have no name. Ja, nu firar YouTube alltså 50 år som band. Och det gör de rejält. Inte bara har de släppt några nya singlar som kommer från det här kommande albumet som ska släppas här i november. De har också gjort lite olika överraskningsspelningar i Dublin. Liksom poppat upp på lite olika barer och andra ställen i centrala Dublin. Och det har liksom varit fullt med folk längs med gatorna som har trängts för att liksom få se de här stora ikonerna stå och spela sina gamla härliga låtar. Mm. Och nästa år då ska de ut på en världsturné. Så YouTube har verkligen inte lagt sig på soffan.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
16: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.

0: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
1: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
6: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
7: Din resa börjar på saxentours.com.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

The Offspring, Why Don't You Get A Job? Apropå arbeten så hotas nu Hollywood av att 28 000 arbetstillfällen inom filmbranschen kan flytta ifrån Hollywood och Los Angeles framöver. Ja, det här säger ju alltså den nya Skydance-vdn David Ellison. Det är ju så att Paramount har alltså köpt upp Warner Bros, en affär som man har kunnat följa under längre tid. Den har gått igenom och nu är det 12 delstater som säger att vi ska stämma dem. Den här affären kan inte få gå igenom. Man menar att när två stora mediejättar går samman på det här viset så får man för stor marknadsmakt. Men då kontrar alltså vdn med att säga att då kommer vi sticka ifrån Hollywood. Då förlorar ni oss arbetstillfällen en massa pengar på det här. Så hot alltså är det man använder sig av. Vi får se hur det går helt enkelt framöver med filmarbetarna i Hollywood. Nu fortsätter vi med musik från Naked Eyes. Always something there to remind me.

Gimme Love med australiensiska sångerskan Sia, som ju nyligen sålde 50% av sina musikrättigheter till svenska företaget Pophouse. Ja, som ju har många under sina vingar just nu. Kiss bland annat och en massa andra härliga artister som de jobbar med. Till Kiss så gör de ju bland annat en avatarshow, vilket de ju är bra på. Man tänker på ABBA-showen som har varit en otrolig framgång.

Ja, är det blåmesen han tänker på här, eller vilken är det? Den där lilla fågelblå som han sjunger om, Staffan Hellstrand. Snart så ska det också handla om ett hus vid havet med hjälp av svenska jubel. Och så kommer Adam Faith här med Knocking on Wood. Ha en fortsatt härlig onsdag.

0: Reklam.
1: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Dags att se över elavtalet.
8: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
7: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
8: Enkelt och nära.

0: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
6: Och håller till det som behövs?
5: Vallavi.
6: Vi hjälper dig hela vägen.
7: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
8: Lyxpytt!
7: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
8: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
7: Och 2 kilo?
8: 70 spänn!
7: Det där är ju lyxigt på riktigt.
8: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
7: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
8: i Källby!
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Hej, Oskar!
15: Och Anna på Paroj här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skövde,
15: Vårgårda,
14: Sollebrunn
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
14: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
16: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Behöver du arbetskläder?
3: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
2: Då är du redan på väg till Vallavi.
3: Vallavi.
2: Personlig service på riktigt.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
10: Vårgårda.
9: Sollebrunn.
10: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: är det för erbjudanden i oktober nu då?
1: Lyxpytt.
0: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
1: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
0: Och 2 kilo?
1: 70 spänn.
0: Det där är ju lyxigt på riktigt.
1: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
1: i Källby.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Robert, vi börjar plats i lagret.
4: Ja, men då får jag sätta fart.
3: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
4: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
3: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
4: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
3: Så vad väntar du på?
4: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
3: Välkommen till oss på Åkessons bil.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
2: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
6: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergard.se.
10: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det, eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankis Lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankis Lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
9: Välkommen till E-Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Valavi,
2: det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
1: Ordentliga kläder.
2: För ordentligt folk.
1: Ingen kunde bortglömt.
2: Här får du hjälp.
1: Välkommen till Valavi.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Perspektiv.

0: eller höja.
1: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
2: Reklam.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
11: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
12: Enkelt och nära.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Din lokala Excel byggbutik
19: i Nossebro,
18: Lidköping, Vårgårda
19: och Herrljunga.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
13: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
14: Har vi din drömresa?
15: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
14: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
15: Vill du resa på egen hand?
14: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
15: Vill du veta mer?
14: Ring oss.
15: Boka ett möte.
14: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
15: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
14: Saxentours.com.
16: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
18: Vårgårda.
17: Sollebrand.
18: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
17: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.

0: Strömberg.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Jaha, där försvann snöskyffeln.
6: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
7: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
8: Vi bygger drömmar utav
9: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde 3-7 februari. Är det dags för SM-veckan vinter? 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Gamla element värmer, men det slukar el.
11: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
10: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
11: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgard.se.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
15: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
16: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Hos Frankes lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Nu får ni skärpa till och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Dags att se över elavtalet.
8: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
7: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
8: Enkelt och nära.
9: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
17: Lyxpytt!
16: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
17: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
16: Och 2 kilo?
17: 70 spänn!
16: Det där är ju lyxigt på riktigt.
17: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
16: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
17: I Källby.

0: Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Tillbaka till musiken.

0: här är en digital sändning från Radio Treby online.
1: Reklam.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Axima, din SSU-handlare i Skaraborg.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
4: Enkelt och nära.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Släng inte din gamla lampa. Hos Frankens lampverkstad i Alingsås ger vi nytt liv åt dina lampor. Vi reparerar lampor, renoverar kristallkronor och säljer både nytt och gammalt. Ring 0708 712 711 Frankens lampverkstad, där ljuset får en andra chans.
8: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Thomas Åkessons Bilmaestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
15: Men stäng då. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd. På salerid.se.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.